să le împurta. E cui s-a tapat cu indriț, i-a sultat portal, mentre pasele nu-s bailes.